0: ڈاکٹر جے شنکر نے مناما میں بحرین کے ودیش منتری ڈاکٹر عبد اللطیف بن راشد الزائنی سے ملاقات کی. ڈاکٹر جے شنکر نے بھارتی سمودائے کا کلیان سنشچت کرنے کے لیے بحرین کے ودیش منتری کی سراہنا کی. ایران کی راجدھانی تہران میں آج سروچ نیتا آیت اللہ علی خامنئی کی انتم یاترا میں بڑی سنکھیا میں لوگ شامل ہوئے. خامنئی اور ان کے پریوار کے سدسیوں کا پارتھو شریر ایک وشیش واہن پر رکھا گیا ہے. ان لوگوں کی 28 فروری کو اسرائیل اور امریکہ کی اور سے کیے گئے حملوں میں مرتیو ہو گئی تھی. یہ شوک شنیوار سے شروع ہوا ہے اور برسپتوار تک جاری رہے گا. آیت اللہ علی خامنئی کو ان کے جنم استھان مشہد استھت امام رضا کی درگاہ میں سپرد خاک کیا جائے گا. پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر میں جاری ویروتھ پردرشنوں کے بیچ لوگوں نے بھارت سرکار سے سہایتا کی اپیل کی ہے. پچھلے ایک مہینے سے کھیتر میں پردرشن جاری ہے. لوگوں نے بھارت سے دوائیاں اور ضروری کھاد سامگری اپلبدھ کرانے کا انوروھ کیا ہے. پچھلے 20 دن سے اس کھیتر میں راشن اور دوائیوں کی آپورتی روک دی گئی ہے. بمبے شیئر بازار کا سمویدی سوچکانک آج 521 انک بڑھ کر 78,285 پر بند ہوا. نفٹی 160 انک کی بڑھت کے ساتھ 24,430 پر درج ہوا. زمبابوے دورے کے لیے بھارتی کرکٹ ٹیم کی گھوشنا کر دی گئی ہے. بھارت 23, 25 اور 26 جولائی میں 3 T20 میچ کھیلے گا. شریس ایئر کپتان اور تلک ورما اپ کپتان ہوں گے. 15 ورشیہ ویبھو سوریہ ونشی، رنکو سنگھ، پرنس یادو، یش ٹھاکر اور اشوک شرما بھی ٹیم میں شامل ہیں. فیفا فٹ بال وشو کپ کے راؤنڈ آف 16 میں دیر رات 12:30 پرتگال کا مقابلہ اسپین سے ہوگا. ایک انیہ مقابلے میں صبح 5:30 امریکہ کا سامنا بیلجیم سے ہوگا. اس سے پہلے انگلینڈ نے میکسیکو کو اور ناروے نے برازیل کو ہرا کر کوارٹر فائنل میں پرویش کیا. آکاشوانی کا سماچار سیوا پربھاگ آج رات 9:30 فون ان کاریکرم پبلک اسپیک میں ڈیجیٹل انڈیا پرودیوگکی کے مادھیم سے ناگرکوں کا سشکتیکرن وشے پر راشٹریہ گورننس ڈویژن کے ادھیکش مکھیہ کارکاری ادھیکاری نند کمارم اور پورو راشٹریہ سائبر سرکشا سمنوک ڈاکٹر گلشن رائے کے ساتھ پریچرچا پرسارت کرے گا. شروتا اسٹوڈیو میں اپستھت ہمارے وشیشوں سے وشے سے سمبندھت پرشن پوچھ سکتے ہیں. آپ اپنے سوال ہیش ٹیگ آسک اے آر کے ساتھ ایکس پر بھی پوسٹ کر سکتے ہیں. بھارتی نوسینا شنیوار کو وشاکھاپٹنم میں پروجیکٹ 17A کے چھٹے سودیشی اسٹیل فریگیٹ یدھپوت مہیندر گیری کو اپنے بیڑے میں شامل کرے گی. اس آدھونک یدھپوت کی روپ ریکھا بھارتی نوسینا کے یدھپوت ڈیزائن بیورو نے تیار کیا ہے. انت میں مکھیہ سماچار ایک بار پھر. پردھان منتری نریندر مودی 3 دیشوں انڈونیشیا، آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ کے دورے کے پہلے چرن میں جکارتا پہنچے. پردھان منتری مودی نے ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کو ان کی 125ویں جینتی پر شردھانجلی دی. کہا ان کا درشٹی کون آدھونک بھارت کا مارگ درشن کرتا رہے گا. رام جنم بھومی تیرتھ ٹرسٹ نے مہا سچیو چمپت رائے اور ٹرسٹ کے سدسیہ انیل مشرا کا استعفا سویکار کیا. کرشن موہن کو انترم مہا سچیو نیوکت کیا گیا. مہاراشٹر، گجرات اور جھارکھنڈ میں موسلادھار بارش سے جن جیون پربھاوت. کل کچھ، سوراشٹر، مدھیہ مہاراشٹر اور تٹیہ کرناٹک میں تیز بارش کا ریڈ الرٹ. اور فیفا فٹ بال وشو کپ میں آج رات راؤنڈ آف 16 میں پرتگال کا مقابلہ اسپین سے ہوگا. اس کے ساتھ ہی سماچار سندھیا کا یہ انک سماپت ہوا. نمسکار.
1: Good evening. This is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Jakarta on the first leg of his three-nation tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Prime Minister Modi pays tributes to Dr. Shyama Prasad Mukherjee on his 125th birth anniversary, says his vision continues to guide modern India. Ram Janmabhoomi Tirth Trust accepts resignations of General Secretary Champat Rai and Trust member Dr. Anil Mishra, appointed Krishna Mohan as Interim General Secretary. Heavy downpour affects normal life in Maharashtra, Gujarat and Jharkhand. Red alert issued for heavy rainfall in Kutch, Saurashtra, Madhya Maharashtra and coastal Karnataka tomorrow. Huge crowd gathers in Tehran to bid farewell to Iran's late Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. And in FIFA World Cup, Portugal to take on Spain in round of 16 match at Arlington in US tonight.